0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

se i menim na TD Radio. Dobrodošli ukoliko ste se umeđu vremenu priključili. Slušate TD i Kafe, naravno mesto da slušamo samo isključivo hitove. Između hitova časkamo, družimo se, pratimo dešavanja, preporuke i ostalo. Pa sad, kako je početak septembra, ujedno i škole, definitivno jedna od aktualnih tema, pa je svakako tu i podsjetnik iz Automoto Saveza za sve vozače. A to je da će na ulicama biti više dece, svakako posebno ujutru i u blizini škola, što znači za sve nas dodati oprez, smanjenje brzine i da pokažemo strpljenje i prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Također se i savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuski stajališta svakako smanjimo brzinu i pažljivo pratimo kretanje dece.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 4 popodne i 7 minuta.

0: jako. TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2 minute do 6, vi slušate TDI. Dobro nam došli, slušamo samo isključivo hitove. Tom